Pripadnici kosovske policije pretukli su Nenada Raškovića kod Zubinog potoka, upali u kuću, maltretirali mu ženu i sina prema njegovim navodima. Više o ovom događaju odmah saznajemo od našeg dopisnika sa Kosova i Metohije Ivana Miljkovića.

0: Ivane, dobro jutro.
1: Dobro jutro, ako tako može da se kaže, premda ga započinjem nimalo prijatnim i lepim vestima sa Kosova i Metohije. Tako je, kako ste i rekli.

0: Međunarodni dan mladih ove godine u Narodnom muzeju Srbije biće obeležen, kao što rekoh maločas, u znaku smeha. Kroz film, ilustraciju, karikaturu i interaktivne aktivnosti mladi će moći da istraže kako humor postaje deo umetnosti i kulture, a program Sva lica smeha biće održan i u Narodnom muzeju i u Jugoslovenskoj kinoteci. Više o tome i o besplatnim sadržajima namenjenim mladima javlja nam naš reporter Stefan Vuk Petrović sa svojom sagovornicom. Dobro jutro, Stefane, još jednom.
1: Dobro jutro, Arijana, ponovo, kao što si već spomenula malo pre, u Beogradu danas počinje obeležavanje Međunarodnog dana mladih. Narodni muzej i Jugoslovenska kinoteka organizuju program za mlade povodom ovog dana, specifično srednjoškolce i studente, kao i sve one koji se mlado osjećaju. O ovoj manifestaciji danas ću razgovarati sa Minom Milović, muzejskim edukatorom Narodnog muzeja Srbije, kao i koordinatorom Društva mladih Narodnog muzeja. Mina, dobro jutro.
2: Dobro jutro.
1: Šta obuhvata program Međunarodnog dana mladih?
2: Ovogodišnji program Međunarodnog dana mladih realizovaće se dva dana, danas i sutra. Počinje odlaskom u Jugoslovensku kinoteku, koja nam je ustupila svoju salu i zapravo izašla u susret sa naknadnom projekcijom Nušićevog DR-a, rađenog po delu Branislava Nušića u režiji Soje Jovanović. Međutim, celoga dana će u Narodnom muzeju, uz besplatan ulaz za srednjoškolce, studente i one koji se pozovu na ovaj program, biti i celodnevna aktivnost Probaj da se ne nasmeješ. Takođe, sutra u Narodnom muzeju biće održana besplatna radionica Linija humora, koja će se ticati ilustracije, humorističke ilustracije, karikature i satire u crtežu.
1: A koliko dugo traje sam program?
2: Sam program traje dva dana, kao što sam već rekla. Dakle, počinje danas od otvaranja muzeja u 10 časova, gde imamo celodnevnu aktivnost. U kinoteci je projekcija u 15 časova danas, a sutra je u 17 časova u Narodnom muzeju već pomenuta radionica Linija humora.
1: Na koji način se možemo prijaviti za radionice?
2: Prijavljuje se na mail radionice@narodnimuzej.rs. Tu će dobiti svi oni koji su zainteresovani odmah odgovor. Tako da, dobrodošli na naš program.
1: Mina, hvala vam puno na razgovoru. Razgovarao sam sa Minom Milović, muzejskim edukatorom Narodnog muzeja Srbije i koordinatorom Društva mladih Narodnog muzeja, o proslavi i programu Međunarodnog dana mladih.
0: Hvala.
1: Ukoliko ste mladi, kako s polja, tako i unutra, ulaz je slobodan, tako da preporučujem da ispratite program.
0: Lepa poruka i lepe aktivnosti Narodnog muzeja Srbije. Hvala ti mnogo, Stefane, na ovom uključenju. Bio je to ponovo naš reporter Stefan Vuk Petrović.

Sredom u ovo vreme na talasima Radio Beograda govorimo o zdravlju i temama koje se tiču svih nas. U redovnoj rubrici na talasima zdravlja ovog puta pažnju posvećujemo ranom prepoznavanju autizma. Može li autizam da se nasluti već u prvoj godini života i kako izgledaju rani znaci, odnosno ponašajni signali na koje bi roditelji trebalo da obrate pažnju? O tome govori Nenad Glumbić, redovni profesor Fakulteta za specijalnu edukaciju i rehabilitaciju i stručnjak za autizam priznat u svetskim okvirima. Razgovor vodi

0: Mladost je kad si nešto mlad, na primjer. Mladost je kada imaš ruke, kad imaš jake i to sve.
1: Mladost je lepa.
0: Neko je mlad kada se, na primjer, porodi. Tad je mlad.
2: Neko je mlad kada ima 2 godine.

Komentar. Komentar. Stručnjaci tvrde da talog od kafe pomaže kod uzgoja bukovača. Konačno da i od taloga imamo neke koristi.

0: Muška strana karavana.
1: Dragi slušaoci karavana, pored sporta, školskih takmičenja iz matematike, fizike, hemije i ostalih predmeta, postoji još jedna disciplina u kojoj možete da zaslužite medalju, a to je brak. A od toga kakvu ulogu u braku odaberete, zavisit će i sjaj te medalje. Iako mnogi teže zlatnoj svadbi, odnosno 50. godišnjici braka, ona je na dalekom štapu. A do nje se dolazi preko srebrne, a to znači 25 godina zajedničkog života. Upravo je srebrna medalja najrizičnija, jer su studije pokazale da upravo u tom periodu dolazi do najčešćeg raspada braka. Naime, u tim godinama partneri se više osjećaju kao cimeri. A kako su deca odrasla i odlepršala iz gnezda, među partnerima se stvara i emocionalna distanca, što liči na socijalnu distancu za vreme korone. Slobodno se može reći da se partneri osjećaju više kao negovatelji nego supružnici, a komunikacija se pretvara u stalne svađe. Možda se baš zato jedna Japanka udala za gospodina Klausa, koga je stvorila veštačka inteligencija. Ne mora da mu kuva, pere veš, a ne mora ni da ga vodi na more kako bi napunio baterije. Ako je zdravlje posluži, a poznato je da Japanci žive dugo, velika je verovatnoća da će, sem zlatne svadbe, doživeti i dijamantsku svadbu, to jest 60 godina zajedničkog života. A možda će to doživeti upravo zato što pored sebe nije imala pravog muškarca. Osim ako pred srebrnu svadbu ne upozna nekog novog gospodina koga je pravio bolji i moćniji softver.

0: produkt je jedne politike koja je bila nesumnjivo organizovana na početku, dobro osmišljena. Infrastrukturni razvoj Srbije je vidljiv. Ja sam sada doletio iz Sasokovca, sam došao helikopterom i kad vidite od Loznice novi put, pa vidite mnoge stvari koje nisu bile ranije, onda vidite bolnice, vidite mnogo čega drugog. Naravno, nemoguće sve riješiti odjednom, ali Srbija rješava bazične. Kad izrazite infrastrukturu, onda će se uputiti na neke druge stvari, ali tako. Srbija imala loše te puteve, saobraćajnice. Imate onu jednu koju se ja stalno držim, kažem, malim putevima je lošim, ljudi odlaze, a dobrim putevima ljudi dolaze, ali tako. Prema tome, Srbija gradi dobre puteve za dolazak ljudi.
1: Tako, ali bili ste i na vojnoj vežbi sada, videli ste ovo novo naoružanje Srbije.
0: Pa to je poseban segment.
1: Šta to znači za vas iz Republike Srpske?
0: Pa znači, mi čitamo, Srbija donijela svoju vojnu strategiju u kojoj je rekla da će bran Srbe gdje se god nalazi. I u tom pogledu mi vjerujemo da postoje operativno.
1: Dakle, napad na Republiku Srpsku bio bi napad na Srbiju.
0: Pa, rečeno je da će braniti, predsjednik Vučić je sam nekoliko puta rekao da nikada Srbiji više neće dozvoliti da Srbi prođu kao što su prošli Srbi u Ukrajini.
1: Pa da, ali vidite ove trojne paktove prave oko
0: pa
1: Srbije.
0: Pa i trojne paktove.
1: To je upereno i protiv Republike Srpske.
0: Nije samo Srbije, nego i Republike Srpske, znate. Vidljivo je to, to smo rekli, taj trojni pakt je antisrpski pakt, ništa drugo nije. Zbog čega je? Da nije zbog Crnogoraca možda. Ili ne znam nije zbog čega drugo, Italijana. To je to.
1: Još jedna stvar, memorijal u Donjoj Gradini, eto, dugo se na to čeka, stalno kao da tu nešto zapinje, kao da tu... Šta je s njim? Kad će to da bude?
0: Što smo dogovorili s Vučićem da organizujemo brzo sastanak koji ćemo voditi ja i predsjednik Vučić i da ćemo ubrzati to što
1: je... Kad je taj sastanak?
0: Pa ja mislim da u roku od najviše par sedmica će biti. Znate, imate mnogo tih nekih problema oko svega. Onda je to imate sad upravo ta famozna komisija koja je nadležna na nivou Bosni i Hercegovine. Ona nas sprečava u nekim detaljima. Ona misli da to sad treba tamo preuzeti, minimizirati, a Srebrenicu podignuti na najviši nivo gdje nema dokaza da je poginulo 8000 ljudi, nego ima dokaza da je poginulo 4100, kako je to rekla presuda Haškog tribunala koju on poštuje, mi ne poštujemo, jer se vidi sad i polemiku u Jedinim nacijama da nema pravnog osnova za postavljanje Haškog tribunala. A ovi 3267 pobijeni po selima, to niko ne gleda ili niko ne želi da primijeti.
1: Kad bi mogao bude taj memorijal završen u Donjoj Gradini? I kako će onda izgleda? Nemo, evo još pa, par sekundi.
0: Prvo da bude monumentalan, svakako. Mi sve više imamo problem sa tim mjestima ogromnih naših stradanja koji su ostali u Hrvatskoj, koji su ostali u Federaciji. Mi želimo oko Gradine gradić, to, i zbog toga nešto kasnije smo promijenili projektni zadatak, pa smo rekli da se na svi uintegrišu ta stradanja, Šušnjar iz Sanskog mosta, Pag, da Prebilovci, da to bude na jednom mjestu sve prikazano, na ta stradanja Srba od Ustaša koje su bili u Drugom svjetskom
1: ratu. To je jako važno. Hvala puno što ste doleteli u Radio Beograd u ovu našu emisiju.
0: A sad ću otići.
1: Bio ovo Milorad Dodik, a ja vas čekam ponovo u srijedu sa Bojanom Bilbijom.

0: Slušali ste reprizu emisije U sredu sa Bojanom Bilbijom, u kojoj je o Republici Srpskoj nakon odlaska Kristijana Šmita, predstojećim izborima i povezivanju Srpske i Srbije govorio Milorad Dodik, predsjednik SNSD-a.
1: Slušate prvi program Radio Beograda. Vreme je za naš podsjetnik.
2: Poštovani slušaoci, dobar dan. U emisiji Romano Temu 19.30 govorimo o položaju neformalnih sakupljača otpada u Srbiji i mogućnostima da njihov rad postane deo sigurnijeg i dostojanstvenijeg sistema zapošljavanja. Od 20 časova smo na talasima zdravlja. Dnevnik sa najnovijim vestima iz zemlje i sveta možete pratiti od 22 časa. Od 22.30